0: que hay te caiga.
1: A ver.
2: Pero pa que hay te caiga.
3: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou, te reo irirangi o Aotearoa toa.